0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je TDI radio. Samo hitovi.

Polako se bližimo 2 sata, tačno 1 sat i 51 minut. Lagani ritam trenutno na Teddy Radio, što ne znači da nećemo nastaviti u malo bržem ritmu. I u, naravno, svi znamo kakva je naša lista, da su tu samo hitovi koji su najjači. Pa gdje god da ste ljudi trenutno, da li trenutno spremate kući neki ručak, malo onako da se klopa sa porodicom, ili ste negdje izašli malo po ovom lepom vremenu sa lepšom polovinom da prošljete ili sa ekipom da popijete neku kaficu. Svakako, gdje god da ste, šta god upravo da radite, pojačite Teddy Radio jer nam stiže Talk to You u nastavku.